0: mono akwani mo sa kwasi enti akwani ntimi ntina oyetietie bi
1: beta uno
0: beta uno ofuna tabi ho ba
1: mjisa akotena kaptaios
0: kaptaios akotena sa moi no akwani seya ba mjisa